0: Kama mienu. Tuna manda barbie. Ati gani? Na apa biso? Bafe bise kaka mumbo. Ati gani? Wana tigana de afu abrasa na mokwe. O kwa sonso koni juma. Sonso koni juma so no ba juno anya ten si awuru. Na wangu ba japa be no fa ba japa ni. Ini anya mba minje. Ini anya mba minje so no sika to nyima turu turu ko mbia fe ikwa ura na ikwa ni ebe ni inya kwa njebe ni fa turu. O fa so akwa te jangbanga. Wanya apu ifa ne kwati tambi na mona kungwe kunka na dogo be so ahmen ka gburu kwa njemle ule sa so gba pain wo yizati
1: kambo no be
0: to
1: ni yizati na gwe awe ja ni mati ni gwa we lawa wi wa ilawa
2: Je ne prie pas parce que j'ai un avocat qui prie pour moi, qui défend ma cause. Son nom c'est Jésus.
0: Seigneur
2: Jésus, fais-moi grâce. Papa Yahvé, je te.
0: Dégue, moi qui suis goulé. Dégue, là. Il est calme. Ta voiture, oui. Ndo ma kwa mumbu tanya ma kwa mumbu diwi akmao kwa mumbu nga nisi baya fita jamo se nga yena ntafena labieso nga mi mwati soa na kongo gana mbajua fobu nenu mbajube mfabaji ya kwalbe baya ni anya bakun nga nka bafa mba nyafo nka fame kwa mumbu nga jemfo iti angachi. No kwa mumbu sukule du fari buko fa du famu ka mabo o isa kan bara kuma fu na tiwa mi kwa ko mumbu na yena

ndo wala ko ngam mri ko nge ben tambe tan en kar fo toro akotana nyosun kur kan sho kam mri ko nge na duma akotana nan na duma kan nan sho kaw nge wofo ababi na batar mri ko nge akwa fa me nti girima ninge yo wala ko kusudi akotara ku nge nga kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
kokoni ndo ni bule ndo penda akwanya chika penje gira bere so kana mbo no woro penje ngam ba ken kara kwani ndanye mashi nan kuru kan shoka woro penje to gusma ye karfo na abutusu ni bubu ni yadama nde ka woro so penje tana hungbe ofesa agwa tisu na penje fe noti mpenge nje kanje penje.